zehazka dezakezu, baina ez lehebaren gainetik. Orduan, ekaitzak urrun bagin zuen, eta lehea desagertu zen. Zinkuluaren barruan, otxo bat zegoen. Otzak eta euriak kolpatzen zuten, baina ez zen mugitu. Etzekien lehea oraindik ere hor zegoen. Jadanik,